ئورۇنلاشقان ساغلاملىق مۇلازىمىتىدىن بەھرىمان قىلدى. خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ يىچاڭ شەھىرىدىكى 15 مىنۇتلۇق خەلق قولايلىق تۇرمۇش چەمبىرىكىدە بالىلار دوستلۇق بوشلۇقى بەرپا قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىلدى. نۇرغۇن مەھەللىلەردە مەھەللە دەرسخانىسى قۇرۇلۇپ، بالىلار كىتابلىرىنى ئوقۇش، زېھنىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرۇش ئويۇنلىرى ۋە قەرەللىك، ھاۋالىلىك تەربىيەلەش مۇلازىمىتى بىر گەۋدىلەشتۈرۈلدى. ھازىرغىچە مەملىكەت بويىچە 15 مىنۇتلۇق خەلق قولايلىق تۇرمۇش چەمبىرىكى ئىچىدە 10898 كۈتۈنۈش پۇنكتى، 19273 ھاۋالىلىك بېقىش ئاپپاراتى ئۆزگەرتىلدى ۋە ئەلالاشتۇرۇلدى. نۆۋەتتە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ نۇرغۇن جايلىرى بۇلۇت ھېسابلاش، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، خەلققە قولايلىق تۇرمۇش چەمبىرىكىنىڭ كەسىپ ھالىتى ئورۇنلاشتۇرمىسى ۋە مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرىنى ئەلالاشتۇرۇش ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.